0: Ya Julie.
1: Ya Julie, su mula zaten, yang kayul ne mula zaten.
0: Yang me konjo onda me bam le Julie.
1: Ya Julie, konjo le shang ne juksen, gi dang khamjang juksa konjo le.
0: Khamjang ni ga dang khamjang juksa le Julie.
1: Kasa ju, nga ja chang ma khamjang yut konjo le thuk ji chi. Ya tene shang ina sul jik mula zat na chi khabar yut. Ta
0: ja ka ji ne te dul chu ji chu dang che yut le.
1: Kasa kasa tang ta nam la ze pikong po song ba on le konjo.
0: Namla mani chik chik maso hongle.
1: Kasa. Tiron charpa tuzuk bap sale.
0: A jipa izuk chen bud pale. Firmo charpa dang ato wa jik dang sale.
1: Kasa. Tine nga tan shang choks lang mangpo tang sten tig dukwa nga tan chugun marpo o dukpa hongle. Tio shang yi chug mano.
0: Ota dukle sangfua yang. Chug maa jik dukle.
1: Pel te dukale.
0: Ota sangku chok dukcho.
1: Kasa kasa. Ya konchorle tene ingera dirin kazuk logic li pia toksta dar ole changra mukchung ye sanchez la pulin he konchorle
0: ka sa ya ju ju ju
1: ya ju konchorle tukje chi
0: ye dune